פלבד חלית תנאווי תחיה לוטו סטייס פייק שלוס עינת תוך מונות משקית מסלנגנות אסט